Magalum Jam. Mbokki Touba, mbokki Talibé ak mbokki Dëkk Ndoori. Wéru safar terotina indaale ay xéewal. Kon li ngeen doon xaar yeksi na muy société kay xéewlu. Kay xéewlu lu kenn xalaatul woon ci bernde moom lañ lay defal. Dañu lay fekk ba fi nga nekk jaay la ay xéewal yu bakkane yoo mënoon a dagg tikkee wala ngay rang ngir am ko. Lu ci mel ni café Touba bu sell bu neex ak ataaya naanaa boo xam ne cafkam benn la. Tee bisaab bu xonku ak tee bisaab bu weex muy tey jinjeeru was bu neex ak buy bu tàng bu neex. Lii yëpp nag baax lool ci seen wér-gu-yaram ak ñi régime bëgg a wàññeeku ak ñi am tension. Dinañu leen jaay itam beñ fariñ beñ dugub mini pizza mini tacos mini fataya ak neem yu neex yu bakkane ngir sëriñ si ak talibé yi. Waaye nag seen société kay xewlu fàttewul benn yoon yu sedd yi ndax andi nañu leen ay jus naturel yu sell yu neex. Jus orange mango bisaab buy ak jinjeer ñu liggéey ko ci anam bu sell te cafkaam benn la boole ceeg sedd lool nag neexul ba neexul waaye lii mooy bernde dëgg te nag yemuñu foofu ndax andi nañu leen ay caagri cere caagri couscous nga lax ak salade de fruit. Yéen ñi am ay programme te bëgg prix engro bu ngeen defee seen commande ñu jaay leen ci quantité bu ngeen bëgg ngir jokkoo ñun woote leen ci numéro téléphone bi 77 574 12 12 77 574 12 12 ak seen société kay xewlu danañu dund yeneen xewal yu bees.